0: Idafona go visit that so me on it in the wasn't talking about question the wedding. It was a demon not to cook my belief. You ask what I went to one. It don't mean I eat this email. Oh, okay, you know, so I don't feel around or imagine a bulletin. Oh, fit tough, you know, they know you're beton and look out, can't just fit tough, you know, you're beton. We do a lot of fear when I run away. Fitak gege ka e dele nu no pe no te me ri a we ka diyan bo be na na ntin e o ntin e ni bo e do ton le o aso pe o ta wa jo gun e le bi ke ka lo aso be benun wi me fitof yi don lisi me we a aso we to ko ton we a o e blo sun we o ano idrado mesio mesi gan aso we to ko ton yi alo lisi me de o san so e lo aso we lisi me ton yi ma do a fiti o kho le me we de
1: ndeti boy conduit for wa lo exam of your day ni
0: le
1: enotun
0: go out of home din e ma lo fi lecture ya gbefo e no do aso be
1: gbefo e no isu
0: gbefo we no do aso be
1: fi le tru ko gbe me
0: we de no fi ofile no e lo ko si ga lo no inu aso be
1: gan yi
0: o je sura bi do ra da me bo inu aso be
1: no good me lo bo re
0: bo na bo no we fi to e ba pon lo pe gbe ayo ya bi ogbefo me je pon kunlo ji hun eyan de bo wa mi ne kan ko din bo akwe gbe yan we beto la kwe yan din ba ho aso na benna
1: beto ho kwe
0: beto ho kwe no aso na bele fi yo me le loje fi mi tun aso ba be din yo akwe mi aso din yo egbe gbe na ile fi lo ponde bo mi kun ka omo o hunu a kan gbe mi de te a kan gbe de din e a tun ni an de aso sa de bo fi na ba so me ne pe kan ho ka do mo ka ka bo ko yo ka fu wo gan na de bo wa o
1: fe lo fi yo jayi
0: no aso na bele fi yo mede loje fi mi tun aso ba be din yo akwe mi aso din yo egbe gbe na ile fi lo ponde bo mi kun ka omo o hunu a kan gbe mi de te a kan gbe de din e a tun ni an de aso sa de bo fi na ba so me ne pe kan ho ka do mo ka ka bo ko yo ka fu wo gan na de bo wa o
1: fe lo fi yo jayi
0: no aso na bele fi yo mede loje fi mi tun aso ba be din yo akwe mi aso din yo egbe gbe na ile fi lo ponde bo mi kun ka omo o hunu a kan gbe mi de te a kan gbe de din e a tun ni an de aso sa de bo fi na ba so me ne pe kan ho ka do mo ka ka bo ko yo ka fu wo gan na de bo wa o
1: fe lo fi yo jayi
0: o do
1: mo lo ku mesi o ton lo nu fi
0: o ku mesi o ton pe o do mesi do a kote de a
1: e do nde a
0: be da ye pon te bo lo mo nu pe pe le ti so mo nde a
1: e yi we we o
0: ko ye a kremi to ene ti yan ka no ka da sin ye ba ton ton lo ka da sin ye mo tun wo lo yan fo to ye won aka ye du ye bo le bo no nu ku ton na no fi to ganji bo nu fi to a wa lo de zanwe o e ren ayo lo we nka so no mo dai ton don di an o bulletin do ko ton dai yo don la mesi se ti alo o di te si ni me lo de ji de dai bo no mo de ka so de di an don bo nu a kon ji a mo ni me ro o
1: kan ji a mo ni me ro bo na yo lo tro lo
0: e tro lo ba a fi ti wa ko pe do kan le bulletin wa yo le wa so gbe mo me e wa so ganji a ni ka gbe yo do gbe wa ya en ti men we tro ro fi to nta e won wo sa wa ya do fi no fi le si esupo we fi le si esupo ko to mi to 01 44 70 44 44 44 ko mi e me kwi we de lo nu kun ko ya ko yi e de suno ko to tro mi to e lo kan nu wa fi e yo ko abo to e karanka to kon ton ko abo
2: eh
0: o gbadan ku no me che kali e
2: o sa la za ko ri gra
0: re lo to do e la za Eyo.